Manyo ngam nyakwara dayo gonya nyono tum gi muolo. Jara wodere moting'e